0: Ya hwese ye ba besi sa bia ye si wo na ye di nyoma nyina be kum na ye di aboya mamre ne amane ehoban na che sa mpa kwasi kokko be fa ye ne bi kwa feri om de ade abre ye titititi we na ne ye wo na che sa chire sa mpa wo mai sa bre ye nan si kwa toten so aye ko ye nimu
1: so this